ngono kuwi ku pandhen akeh godane. Kudha sing kadang abot disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakone sabar. Sabar iku lirih momot kuat nandang sakaing topo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane ya panggah pahit.